waye jëmu ñu soxna bi juuf ndaysan tabarakallah waye suñu bajjal jor ñu ko jiyal bu baaxa baax jor kan diko ñaanal doomam joju ndaysan bayiko fi niki dembu wala barki jëm ñu ngi koy ñaanal bu baaxa baax suñu borom dal diko xare aljana yi gëna kawé da diko jéggal mbolëm ay bakkar ndaysan mang ko ji jale mbolëm jabot ak kanen aje di ci ziar bayzal kan man lay jall lolou ñu bokku ndaysan ñu suñu borom dal di koy xare aljana bi gëna kawé ko jale lim kan mbolëm kan ñepp man leen koy massaw bu wéré wér di wax aduna mom ñu kessé la demal ak magi ñew yalla suñu borom may leen xol ak ñu dal di koy xare aljana sa suñu dama leen di fatali ku mbolëm aji juti di leen ñaanal suñu borom dal di séral seen yaa dal di leen xare aljana yi nga gëna xamni mo gëna kawé mbolëm leen ak malaakam yermande yalla suñu borom yombal laaj yaa dal ko yëne tibé taxna aduna bi dara xaju fi lu rafet rek mo fi xaj ndaysan sama badjé ndiou fa namuna la lol ziar na la tabarakallah